Tango, Se meg I ögonen älskling 1963, Anna-Lena Löfgren som vi presenterar med I ögonen älskling 1963, Anna-Lena Löfgren som vi presenterar nu här på Radio Riks

med Lyckan med Anna-Lena Löfgren. Så ska vi upp på 70-talet och hon brukte inte lång tid på att pröva att bli populär med svensk version av internationella slagren. När det kom en hit runt omkring i världen så det gällde ju att vara först ute. Smimens hjärna är varmt för att säga det sånt. När det kommer en internationell slager som gör succé så gäller det då så länge folk går och nynner på låten och är upptatt av den sangen och lager sin utgave. Och José Feliciano, han kom med den här allerede i 1970 och så ja, i Sverige var det Hot and Any Singers som också hade den. Jag är inte säker på vem som var tidigast ute av de och Anna-Lena med denna svenska texten Aldrig mer.

Och så försvann då åren, tills längtan inom mig blev så svår att jag köpte en biljett och for hem. Och där fann jag dig. För oss två tände kärleken från första stund.

Ja, da det Lars Kristoffersen sin tur da, vet du. Åh, rød Cortina. Ja, vi skal kjøre litt rød Cortina, vi. Det blir sikkert bra, det vet du. Det en fin bil. Det en rød Cortina.

Ja, vi har mer bra musik här och Hagle och Staceman och Sputnik har gjort en låt sammen och här får du gamle vägen.